Klokka ni. Det en rolig morgen I trafikken for det meste. Det har vært trøbbel med ett tog på grunn av en teknisk feil som har skapt en forsinkelse. Og så sliter Bane Nord med en sporfeil mellom Oslo S og Lillestrøm, som også kan påvirke enkelte tog. Men per nå så ser det ikke så gærent ut for Vestfoldbanen sin del. Stille og rolig på veiene, og fly og ferie som ser ut å gå som normalt denne morgenen. Det blir også en fin dag værmessig, for det blir mye sol og oppholdsvær, og rundt 23 grader. Litt grann vind på kysten, men litt mindre vind innover I fylket, og utover ettermiddagen så løyer vinden også ved kysten. I morgen så kan det hende at det blir litt grann mer skyer, temperaturmessig ganske likt, men mulig at det blir noe lavere temperaturer mot kvelden I dag og til natta som kommer. Men I morgen så ser det ut til at det skal bli veldig fint vær morgen og formiddag, og så skal det skye til litt, men fortsatt lett sky oppholdsvær med sol da. Og temperaturer på maks 22-23 grader som I dag. I dag så det også studiestart for veldig mange som tar høyere utdanning, og på campus på Bakkenteigen I Horten så det ferske studenter som klare for å ta fatt på studiene, og de tar også Eline Reist, vi skal dit vi også om 4 minutters tid.

0: Eurythmics, There Must Be an Angel, fikk du her I NRK P1. Landets universitets- og høyskolecampuser og studentbyer vekkes til liv I disse dager. Det betyr for veldig mange at de pakker bag og koffert, vinker farvel til mor og far og flytter helt for seg selv eller med andre da, for aller første gang. Så er spørsmålet, hvordan egentlig denne overgangen? Husker jo selv at jeg satt alene på en hybel i Lille Volda på Sunnmøre og tenkte, hva I alle dager har jeg gjort? Men det gikk fort over, med en gang man begynte å bli kjent med folk, så gikk det jo bra. Og Eline, du på et av disse hybelhusene du, på Bakkenteigen I Horten, og det noen våkne studenter?
1: Ja, det det. Jeg har kommet meg inn på en studentbolig på Klokkergården, nærmere bestemt Fukla studentbolig, og gått gjennom et kjøkken som I hvert fall foreløpig ganske ryddig, kommet meg inn på rommet til Milla Syvertsen. Hei, hei.
2: Hallo.
1: Og her har du jo kommet deg litt til rette. Jeg ser at det du har I hvert fall noen falske blomster her, og du har fått på plass... Masse cola I hvert fall. Var det viktig å få med deg?
2: Det var ganske viktig å få med meg, ja.
1: Men du, hvordan det egentlig å flytte hit inn på studentbolig?
2: Det har vært ganske greit faktisk. Det har vært veldig hjelpsomt fra dem som har bodd og jobber og sånn fra SSN. Og det har vært ekstremt fint å komme hit. Jeg koser meg ganske mye her.
1: Ja, fordi hvor mange dager det du har vært her nå?
2: Jeg ankom her på fredag, så jeg har bare vært her I 3-4 dager.
1: 3-4 dager. Har du møtt noen andre studenter her I boligen da?
2: Jeg har møtt I hvert fall alle dem jeg har bo med nå, alle de tre andre. Og jeg har fått møtt hos som jeg bor rett overfor. Så jeg har møtt noen få som jeg skal dele bolig med I hvert fall.
1: Og her I dette kollektivet så bor jo også Ilyas Ibrahim. Du 19 år og har flyttet fra Kristiansand. Hvordan føles det?
3: Nei, det jo litt annerledes selvfølgelig. Det litt rolig her, men jeg liksom mer vant til litt støy. Men det har gått ganske fint til nå I hvert fall, så vi får se hvordan det går senere.
1: Ja, hva det du skal studere?
3: Nei, jeg skal studere marinteknisk drift, altså studere 3 år for å bli maskinist. Da kan jeg jobbe på både land og på skip da.
1: Ikke sant, hvorfor valgte du det?
3: Nei, jeg prøvde å se litt rundt på forskjellige yrker. Da kom jeg liksom bort til dette yrket da. Tenkte å bare prøve på noe nytt, og så jeg lønn da. Og da tenkte jeg, ja, det her må jeg gjøre. Så hvorfor ikke egentlig? Men ja... Men jeg tror det kommer til å bli en ganske fin jobb der etter hvert, så har jeg liksom forskjellige jobbmuligheter også. Så jeg ikke bare liksom, jeg sitter ikke fast på en type jobb da.
1: Ikke sant, litt valgmuligheter etter hvert. Jeg må jo også spørre deg da, Milla, hva det du skal studere?
2: Jeg skal studere sykepleier.
1: Hvordan kom du frem til det valget?
2: Jeg har egentlig aldri visst hva jeg hadde lyst til å gjøre. Og så prøvde jeg meg på en jobb innenfor bygg og anlegg. Fant ut at jeg hatet regn og hatet kulde, så det var ikke noe for meg. Så hadde jeg en hobby innenfor Røde Kors, og fikk være med litt på arrangementer, og se hvordan det å være litt I hjelpestanden. Da. Og da fant jeg ut at det her høres veldig gøy ut, og møtte en sykepleier som var med I Røde Kors, som fortalte enda mer, og jeg har veldig lyst til å være med og hjelpe andre.
1: Ikke sant. Da blir det jo veldig spennende nå fremover. Jeg må også innom deg, Melissa Hadzik, trivselsvert her I Klokkergården. Kan du fortelle litt, hva det egentlig din jobb går ut på I disse innflytningsdager?
4: Nå, siden det vært så mange som har flyttet inn, så har det vært mest at jeg går rundt og låser inn folk. Hvis de ikke har fått kort enda, eller så hjelper jeg dem hvis de trenger hjelp med noe. De kontakter meg hvis de ikke vet hvor de skal hente kort. Og så I tillegg til det så har vi fått beskjed om å arrangere 2 arrangementer per semester for alle studenter. Og ellers så det egentlig bare, jeg en kontaktperson, så hvis man trenger meg så jeg tilgjengelig.
1: Ikke sant. Og du bor jo også selv her I Klokkergården. Hvordan det?
4: Og jeg elsker det. Jeg synes Klokkergården så fint. Og leiligheten ganske nye. Det masse mennesker du kan bli kjent med. Jeg synes det fantastisk.
1: Men du har noen råd til nye studenter?
4: Oi, ja, jeg tenker at det viktigste å være med på fadderuka, først og fremst. Prøve å bli kjent med folk. Du trenger ikke å drikke alkohol hvis du ikke vil det. Og rett og slett bli kjent med de du bor med, også hvis du bor I kollektiv. Og generelt bare ta en runde rundt og se om det noen du kan bli kjent med, rett og slett. Og bli kjent med arealet, bli kjent med Horten, det kjempefint der.
1: Og Ilias, har du tenkt å være med på fadderuka?
3: Jeg tror det. Ja, mest sannsynlig, ja. For jeg har lyst til liksom, å bli kjent med nye folk da. Jeg har allerede noen kompiser som her, men det også greit å møte på nye folk. Liksom, ja, og henge med dem. Ja, hvis du ser noen som er alene, så går du bort og blir kjent med dem også. Så alle er inkludert da.
1: Ikke sant. Hva med deg, Mila? Skal du være med på fadderuka?
2: Ja, det skal jeg allerede meldt meg på noen få ting, så jeg har planer om å være med på så mye jeg kan.
1: Hvilke ting er det du har meldt deg på?
2: Jeg har meldt meg på et mocktailkurs, så jeg stod der veldig, så var jeg sånn, jeg prøver, moroskyld, se om det er noe gøy eller ikke.
1: Da ønsker jeg dere lykke til med studiestart.
2: Tusen takk.

0: Amy Gordon, a cheater stays a cheater.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
3: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
1: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

denne herlige låta av Ruben og Miriam Bryant, der du brente for bro. Den har gått sin seiersgang I NRK P1 gjennom hele sommeren. Fortsatt like god den her. Om 3 minutter så klokka 9. Det blir nyheter, og så blir det mer radio å nyte her I NRK P1 utover dagen. Hosier med Too Sweet tar du med deg videre denne mandagen. Ha en fin dag!

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Prisene på varer og tjenester steg med 3% fra juli i fjor til juli i år. Konsumprisindeksen, eller KPI, er viktig for Norges Bank når de vurderer om styringsrenta skal settes opp eller ned. Stigningen var høyere enn ventet på forhånd, ifølge sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Den samlede inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drev mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den altså under 3%. Og det bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøtet på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høyst sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
0: Og prisene på strøm og nettleie, de steg 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,1% i samme måned, og det mindre enn på samme tid i fjor sommer. Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på ordningen med Norgespris på strøm. De vil i stedet at strømkunder i de dyreste områdene får en fast rabatt på 1000 kroner måneden i vinterhalvåret. Kraftanalytiker Toreir Lilleholt i Voljo anslår at Norgespris vil koste staten 24 milliarder kroner neste år, 1% av hele statsbudsjettet. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier MDGs forslag ikke vil gi god nok trygghet for familier. Og aldri før har juni og juli vært varmere i Vesteuropa enn i år, viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Høye temperaturer fører blant annet til at trafikken på store elver i fare.
2: Ik doe dit werk al meer dan 30 jaar. Dit heb ik nog nooit gezien. Så lavt nog niet.
3: Jeg har seilt her i over 30 år, men har aldri opplevd en vannstand så låg som dette, sier Tøvn Skibrands. Han kaptein på en krusbåt på Rhin. Den låge vannstanden kan gjøre at Rhin i praksis blir delt i to som transportåret gjennom Tyskland. Ved målestasjonen Kaub, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vattnet i løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og julimånedene som noen gang målt.
0: Sa reporter Kjartan Røslett. Unge mennesker som spiser frokost spiser også sunnere senere på dagen. Det viser en amerikansk forskningsstudie med deltakere mellom 14 og 21 år, som vanligvis hopper over hele morgenmåltidet. Forskningen viser at de som spiste frokost fikk i seg mer fiber, jern, zink og kolin enn de som ikke gjorde det. Og de spiste også mindre desserter, godteri og søtsaker utover dagen. Så Tuva og Ronny i reseradioen i NRK P1. Hvor mye fiber, jern, zink og kolin stod på menyen før sending?
4: Altså, nå må jeg bare si noe. Ronny er flau i hele ansiktet. Jeg spiste havregrøt. Hva spiste du, Ronny?
5: Jeg har ikke spist nok i dag.
4: Nei, nettopp.
5: Ja, da stemmer nok den forskningen. Takk skal du ha, vi snakker oss om en time. La oss komme i gang med reiseradioen.

0: riktig god mandag 10. august. Sommeren ikke over. Må ikke tro at sommeren over.
1: Langt derifra vil jeg si. Jeg tenker at jeg har fått lyst til å si sånn, ikke nå det begynner, men det kanskje ikke helt da. Vi på tampen av sommeren, det må man si.
0: Ja, det vi, det vi. Og det overalt kommer ferdas, i alle fall på min vei til jobb i dag, så det barn med skolesekker som sikkert skal på sånn SFO eller aktivitetsskole, og det surrast og folk er stresset av gårde, så et visst stressmoment det i samfunnet der ute.
1: Ja, det det, og så det jo, det nok noen som har sin første arbeidsdag i dag, det så jeg på bussen, mange som var litt i overkant svette, men så kan du også se i det bussen, i hvert fall min buss, kjørte gjennom Oslos gater, så kunne du se hvem som hadde ferie, så hvem som fortsatt gikk der med hunden og var sånn, ja, ja, skal man kjøpe seg en kaffe mens man går tur med hunden da, vi får se.
0: Vi får se hva dagen bringer. Noen har jo vært smarte og tar ut ferie nå, når alle andre tilbake i virkeligheten, og noen ferier det hele året. Jeg mistenker at vi kommer til å høre fra både bubiler og campingvogner og sydenturister og hytteturister.
1: Ja.
0: Men vi vil også høre fra deg som tilbake i virkeligheten da, som har første dag på kontoret. Si hallo til oss i inboxen vår. NRK Radio-appen, Reiseradioen er programmet. Fortell oss hvordan det står til, så tar vi en runde på hvem som med og sånt. Det synes jeg litt hyggelig.
1: Ja, det blir fint da.
0: Ja. Skal vi bare komme i gang?
1: Ja!
0: Ja, da gjør vi det. Og det gjør vi med Madonna aller første dag fra oss i Reiseradioen. Det altså da Tuva Feldman, Ronny Bredd og Åse. Som skal ha gleden av å være sammen med deg dine veka i Reiseradion. Og som skal prøve å gi litt sommerfølelse, selv om vi på vei inn i høsten.
1: Ja, fordi vi må strekke denne årstiden så langt vi kan. Altså.
0: Ja, det må vi. Og det gjør vi nå med

0: Isla Bonita, Madonna i Reiseradion. Det er mandag morgen 10. august 2026, og det er veldig hyggelig at du har radioen stående på. Og dine veka her så er det altså da Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase som leder Reiseradion. Og så sa du under låta sånn, Tuva, vi må si til folk at vi er gift da.
1: Ja, fordi det kan jo godt hende at du aldri har hørt stemmene våre før. Og da kan jeg bare, jeg synes at det er hyggelig å introdusere seg selv, i hvert fall når man er i en så spesiell situasjon som vi er, nemlig gift.
0: Ja, altså Det er ikke så spesielt å være gift, men kanskje spesielt å være gift og ha reiseradioen sammen. Det er jo litt, det er ingen andre som har gjort det i sommer, tror jeg ikke.
1: Ja, med mindre de har sånn hemmelig ekteskap da, ja, ja. I så fall så tenker jeg at da er det en nyhetssak.
0: Da har jeg heller ikke lyst til å fortelle om det på radioen, hvis
1: Nei,
0: det er hemmelig.
1: Det er sant. Men vi har gift og har to barn, og har jo på en måte startet litt sånn intenst denne uka her. For i går så skulle vi lage søndagspizza til familien, og jeg er sånn som liker å ha veldig varmt på ovnen ja. Når jeg skal steke pizza. Ja, men, kjempevarmt.
0: Men alle sånne, du ser jo, altså jeg, min Instagram-feed er jo full av det. Når jeg ender på Reels, så får jeg opp, jeg vet ikke hvorfor, men det er jo fordi jeg og du driver, vi driver jo og pønsker på å starte et litt hotell i Hellas, ja. Og holde på med det, og det er en annen historie, men der har vi pratet om at vi skal drive og lage bra pizza, hvis vi skal ha restaurant, og det har nå ført til at min Instagram er full av folk som lager deig, og lager pizza. Og da er det alltid sånn, ja, jeg må i hvert fall ha 450 grader på pizzaovnen når du skal lage pizza, liksom.
1: Ja, ikke sant? Og vi er jo ikke så proffe, vi har jo sånn helt vanlig ovn til 250 grader eller sånn. Men jeg fyrte i hvert fall alt jeg hadde, og på siste pizzaen, vi stekte to stykker, siste pizzaen, så har det akkurat som hørt et litt sånn plikk, og så bare og så døde rett og slett hele ovnen. Og det, jeg tenkte at det bare var sikringen som gikk, så jeg må innrømme at jeg bare serverte pizzaen og gjorde ikke noe med det.
0: Du gikk bare videre med livet.
1: Ja. Og tenkte ikke på det, og glemte det.
0: Ja. Og så litt senere på kvelden så skulle jo jamføre at vi har da barn som skal i, vi har skolestarter og matpakke og sånn. Så tenkte vi, det må bakast nye brød. Så jeg stod nå og bakte brød i går kveld, og var veldig fornøyd med meg selv. Jeg hadde fått det ganske bra, og det hevet så bare det. Og så hadde jeg skrudd på ovnen der, ikke sant, i god tid. Det er jo en to-stegs heveprosess, så først så skal du jo heve brød i bolle, og så skal du over i brødform, strø på litt gresskarkjerner og salt og sånn, og så skal det heve...
1: Etter heve
0: 45 minutter til. Ja. Og da pleier jeg å skru på ovnen, sånn at den er god og varm til steiking. Men når jeg skulle steike brød i går, og det står og jeg er sånn helt over brødformene, og poppet helt, det er fantastisk. Jeg tenker sånn, for en hevelse. Så innser jo jeg at den ovnen vår er jo ikke på, den har ikke varmet seg opp i det hele tatt. Og etter å ha testet litt sikringer og styret litt, så finner vi ut at ovnen er død, altså. Og det må jeg bare si at det er det som er problemet, at jeg, og det, jeg går automatisk inn da, fordi vi må jo selvfølgelig sjekke, kan vi få reparert den? For det åpenbart så klikker det når man skrur på sikringen, man skrur på ovnen, så er det klikk, og så er både sikringen og ovnen av. Så det er et eller annet i strømmen der, kan ikke mer om det, men det
1: ja,
0: som...
1: Ja, det hørte man. Det, kan det
0: som,
1: ikke mer om det.
0: Nei. Men det som jeg begynner å tenke på da, i sånne situasjoner, det er et eller annet som du trenger egentlig helst, i dag ryker, da blir jeg så, eller da får jeg så ubehag i kroppen, fordi jeg har ikke lyst til å kjøpe noe som er tull, hvis man må kjøpe nytt. Ikke sant? Det er jo sånn som man egentlig har lyst til å researche frem til å finne det beste på markedet. Jeg har ikke lyst til å gå på Elkjøp eller Power, og så er det han jeg møter der har fått beskjed om å selge mest av denne måneden. Det er ikke så, jeg har ikke lyst til at det skal være sånn, jeg har lyst til å gjøre et gjennomført valg. Men det har du ikke tid til. Når du eventuelt må kjøpe ny steikovn.
1: Nei, fordi du er jo researchens mann på en måte. Du elsker jo å sitte frem og tilbake, pristester og best i test og sånne ting, mens du er jo gift med en dame som da jeg kan bare gå inn i butikk, og så kan jeg si, eller melde deg fortelle, deg ble det. Den tar vi, og nå er vi ferdig med den saken.
0: Men tenker du da, den var penast, den tar vi?
1: Nei, men artig funksjon da. Jeg hadde likt hvis det hadde vært sånn dampfunksjon inne i ovnen, sånn til heving for eksempel, det hadde jeg satt pris på.
0: Men det bør vi kanskje, problemet er at jeg har lyst til å gjøre et vel overveid smart valg rundt hva går man for,
1: ja.
0: men så skal man jo også helst ha den i hus da, for man skal jo steike ting.
1: Og
0: men hvor lenge,
1: tror
0: vi kan gå uten?
1: Oi, som et slags prosjekt.
0: Ja, hvor lenge kan jeg og du gå uten steikovn?
1: Oi, artig, men vi baker jo brød da. Ja, da må vi begynne å gjøre det på grillen da. Herregud. Altså, her føler vi... Ja, det er, altså, tror du vi klarer å holde oss hele denne uka hvor vi skal ha reiseradion?
0: Vi får se da om reiseradioveka blir tilbrakt uten steikovn hjemme.
1: Ja, det, altså, folk lever uten steikovn støtt
0: og
1: stadig.
0: Og uten steikovn hele tiden. Og det må sies, vi fikk stekt... Altså, det ene brød falt sammen, puff. Men det andre overlevde. Og tusen takk til nabo Rasmus, som tok våre brød, ja. Og satte deg i sin steikovn. Ovn, og lot deg da bli fyllbyrda sånn at vi kan servere sånn at vi kan servere matpakke i dag. Ja. Men det, sånn, det skal vi streame sånn utenom Reiseradion, og så pleier jeg å si at hvis det er det største problemet vi har, så skal det vel gå greit dette her.
1: Jeg tenker det, altså. Jeg tenker det. Jeg må bare si at vi har fått utrolig mye hyggelige meldinger, blant annet, dette er kanskje min favoritt så langt, nyter sola og ferien rundt Risør, hilsen Rune og Gro på verandaen.
0: Rune og Gro på verandaen.
1: Det er det beste som finnes.
0: Jeg sitter på verandaen og nyter livet der.
1: Herregud, det helt fantastisk. Feriedag nytes hos sønn på Raufoss, verandaliv, kaffe, selvfølgelig radio. Gleder oss til en ny uke med Ronny og Tuva. Altså. Det var veldig koselig.
0: Hvem var det fra?
1: Det var fra Gro, står det der.
0: Ja, hei Gro. Hei. Har vi fått noen meldinger fra, altså Vestland fylke har jo satt nedbør, altså den mest regntunge døgnet i år, har vi fått noen meldinger derfra?
1: Ja, skal vi se, jeg vet ikke om det er Vestlandet, men her står det, ja nei, det trenger ikke å være Vestlandet for å få regn, si. Hei Tuva og Ronny, siste feriedag i denne omgang. Snart blir det kaffe på senga mens regnet høljer ned. Ja. Trenger vel ikke å si at jeg bor i Trøndelag.
0: Uff, for meg. Ok, så noen sitter på verandaen og nytter kaffe, noen nytter kaffe i senga inndørs i regn, og uansett hvor du er, så er du hjertelig velkommen til Reiseradio 2 timer i godt lag, og hvis du vil si hallo, så er det appen NRK Radio som gjelder. Der sender du en melding til Reiseradioen akkurat nå. Vakker musikk fra Olivia Dean. I could

0: Deilig musikk i Reiseradion en mandag morgen. Tuva og Ronny i studio, men vi har jo selvfølgelig en forlenget arm i Reiseradion dine vek og ute i landet. Og det er jo selvast. Altså, det er jo en glede å si hallo og god morgen til reporter Caroline. Hei!
1: Hallo, hallo fra Bergensbanen. Og når dere snakket, Tuva og Ronny, om ødelagte maskiner, så kan jeg bare melde fra mitt eget hjem. En ødelagt konfyr. En ødelagt oppvaskmaskin på bopelen. En ødelagt oppvaskmaskin på hytta. Og en ødelagt vaskemaskin. Altså, hva gir du meg? Og alt på en uke.
2: Men nei, kjører du en slags boykott AAL-butikker? Er det det?
1: Veldig dårlig karma.
0: Oi, oi, oi. Hva har du gjort det sånn der, Caroline?
2: Eller kanskje du har
1: fått... Jeg vet ikke. Men nå har jeg kommet... Ja, men nå har jeg kommet med ombord i Bergen, som var egentlig det jeg skulle si, da. Og jeg hoppet på i Drammen for 10 minutter siden, har kommet inn i vogn 4, som jeg fikk beskjed om.
2: Ai.
1: Og har fått plass nummer 70. Og så skjønner jeg her. Hallo alle sammen, hallo, hallo, dette er Reiseradio. Hei, hei. Jeg har altså kommet i en vogn med bare dansker, og vi vet jo at dansker er veldig koselige. Hva heter du for noe som sitter ved siden av meg, ja?
3: Hei, jeg heter Jesper.
1: Jesper, ja. Ja. Hva slags gjeng er dere?
3: Det her er jo et fantastisk VIP-reisegjeng fra Albatross Travel.
1: Ja.
3: Og vi skal opleve fantastiske Norge,
1: oh,
3: som jo på mange måder er forskelligt fra Danmark.
1: Ja, veldig.
3: Ja, vi har jo set, I har bjerge. Det har vi jo også i Danmark, men det er 117.
2: Ai, ai, ai, det er sånn det er når toget er i bevegelse, vet du. Mm. Ja.
0: Og jeg får aldri vite hva bjæra betyr. Det var det jeg tenkte på nå. Hva bjæra? Dere har jo sånn bjæra.
2: Bjæra.
0: Det skjønte ikke jeg. Ok, altså, der mistet vi Caroline fullstendig på toget.
2: Ja.
0: Men la oss håpe vi får henne tilbake igjen, for hun skal tilbringe dagen på Bergensbanen. Så jeg håper at vi får etablert bedre dekning og får henne tilbake igjen alt for lenge. Men reporter Caroline er med oss, og det er jo sånn en lykke og en glede.
2: Ja.
0: Og så får vi se om det er andre enn dansker som er ombord på toget i dag, eller om det stort sett er det. Og hva er bjæra? Det kanskje noen av dere som hører på vet det. I så fall vi interessert. Ok, vi hører mer fra Caroline senere. Akkurat nå i Reiseradion. Her Hellbillies. God mandag.

0: P1, det er mandag morgen, og det er hyggelig at du har reist radioen stående på, enten du ferierer eller er tilbake i virkeligheten med jobb eller studier. Jeg hørte at det er jo studiestart for enormt mange tusen i dag, så lykke til alle som har møtt opp på ny studiestad og står nervøs og tenker, hvordan skal dette nye livet bli?
1: Åh, pust med magen. Ja. Jeg traff en på vei inn på NRK her som sa sånn, unnskyld, er Oslo Universitet her?
0: Åh nei, det er helt feil plass.
1: Nei, men han skulle bare bak bygningen, der er blinderen, vet du, her i Oslo. Ronny, vi hadde med oss reporter Caroline før låta her hvor du annonserte eller det ble nevnt et danskt ord som du ikke visste var betø
0: men så har jo Emily har sett melding til oss i appen NRK Radio og skriver hilsen igjen med dansk pappa det jo bjerg, altså fjell
1: ja.
0: Men jeg bare, vet du, jeg skjønner jeg har jo fått med meg at jeg kaller fjell for bjerg men dansk så vanskelig for meg
1: det er utrolig komplisert men det er mange som har sendt oss melding og fortsett gjerne med det men, og det flere som skriver sånn fjell, Ronny.
0: Ja.
1: Det betyr fjell.
0: Ja, beklager. Jeg så formel som gjør jeg da. Men nok om det. Vi la oss komme oss vekk fra fjellet og ned til havet. Det er på tide med skippermøte.
1: For bare i løpet av juni og juli har over 100 fritidsbåter måttet ringe redningsskøyta for å få starthjelp. Altså i en moderne verden med en båt full av elektroniske duppetitter, så er det viktig å huske å sjekke startbatteriet jevnlig for å unngå å ikke få start på motoren den dagen du skal hjem. Mm. Kan jeg bare med legge til at det mulig at det feil, men jeg ganske sikker på at det skjedde med vår elbil også. For det også sånn startbatteri.
0: Ja, men det er samme mekanisme. Ja, stemmer. Vi sto jo der en dag og hadde hverken batteri eller sånn startkabel. Så nå har vi startkabel.
1: Ikke sant. Men dette gjelder også da, eller først og fremst så gjelder det båt. Og i dag så kan du få vite mer om hvordan du unngår å gå tom for strøm når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland i Arendal. Der er det vel Arendalsuka?
0: Det vet du, ja. Der
1: så,
0: er vi i gang.
1: Der er det. Er
2: politisk elite.
1: Ja, så er det politikere som skal få lære seg litt om batterier. og så er det Elias i Stavanger. Det er sjømann i Skjeberg og Einar Helsning-Unni i Haugesund. Så der er det bare å møte opp.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Dette var Hansen og deres deilige Mbapp. Den minner meg om midten av 90-tallet. Jeg tror jeg hadde den her på CD-single. Jeg husker at musikkvideoen gikk ofte på NRK på god elg og sånn.
1: Ja, jeg tror jeg hadde kanskje 4 plakater av Hansen Brothers på rommet mitt.
0: Er det sant?
1: Ja, ja, ja. Mange. Jeg hadde til og med en innrammet.
0: Innrammet av alle tre, eller var det en spesifikk Hansen-bror?
1: Nei, det var jo han yngste som var mitt... Ja. Sånn er det, sånn er det. Du hører på Reiseradioen, Ronny og Tuva her. Vi fortalte litt tidligere at steikeovnen vår, den tok rett og slett kvelden i går.
0: Jeg kapitulerte etter en liten runde med pizzasteiking på høy temperatur og sa takk for meg, og kom aldri tilbake til sitt fulle sanne egg. Altså, det var mulig å få kontakt med den.
1: Ja, og så begynte vi litt sånn. For det første så tenker jeg at vi må sjekke om den kan repareres før vi eventuelt kjøper ny, men jeg bare innser at liksom, ting tar jo litt tid, og hvor lenge kan man egentlig leve uten en stekeovn? Det er det kanskje... får vi kanskje svare på nå, Ronny?
0: Altså, hei Lea.
2: Hallo.
0: Mammaen din sendte melding til oss. Altså, ikke du, men mammaen din sendte melding og skrev at du har levd uten stekeovn kjempelenge.
2: Ja.
1: Du høres litt flau ut når du sier, fortell.
2: Nei, det var bare at vi knuste fronten på... fronten av steikovnen, og hadde nettopp kjøpt den, så ble jeg bare sånn, åh, fy faen, jeg orker ikke å kjøpe ny enda. Og så skulle vi arve en steikovn, og det tok lengre tid enn det som var planlagt.
0: Ja, ikke sant, nettopp. Så hvor lenge ble det til at du levde uten steikovn?
2: Det må ha vært nesten et år, tror jeg. Hæ? Men vi hadde jo toppen da, vi hadde kunnet bruke kjelene.
0: Ja, så,
1: ja, ja, altså, ja, ja, selvfølgelig, men dette er jo helt sjokkerende å høre. Altså.
0: Eller er det egentlig det? Er det at vi trenger steik om noe, bare innbille oss?
2: Gassgrillen er bedre.
1: Få høre. Hva lager du?
2: Jeg har en kjempefin Weber gassgrill, og så har jeg sånn pizzastein. Ja. Så jeg har laget lasagne, og vi har laget som mamma, vi har laget surdeigsbrød, men det kuleste vi har laget, det er kake.
0: Oi.
1: Er det sant?
2: De kakene ble kjempebra.
1: Men altså type sjokoladekake, langpanne? Ja. Nei.
2: Krydderkake til sånn skoleavslutning.
1: Altså kan jeg bare si, Lea Louise, nå har du inspirert meg. Jeg skal klare å leve uten ovn til søndag.
0: Ja, ok. Greit.
1: Jeg var redd for at jeg skulle si et år nå.
0: Ja, nå er redd for at du på vegne av vår husholdning så er sånn, til 2028.
1: Neida, men vi har det skal bare lages matpakker, og det er noen avslutninger og tjoe her. Så. Men vet du hva, jeg blir så inspirert av sånne folk som deg. Vet du hva, dette skal vi klare en uke, det må vi greie.
0: Men bare av nysgjerrighet, Lea, hvordan knuste dere fronten på steikovnen?
2: Kjæresten min hadde åpnet opp ovnen for å vaske den inn i, og så sto jeg på en stol og skulle hente noe opp på taket, opp på skapet.
1: Nei!
2: Og så på vei ned så tråkket jeg selvfølgelig.
0: Nei! Du tråkket på den!
1: Ja, men du skal...
2: Og så gikk den i gulvet.
1: Ai.
0: Ok, den er litt røft. Men du, takk for inspirasjon. Da skal vi prøve oss uten steikovn. Vi trenger ikke det.
1: Det går bra. Vi skal bake brød på grillen, og kanskje vi skal prøve oss på en kake på fredagen også.
0: Gleder meg. Dette blir en føljetong i reiser rundt. Takk skal du ha, Lea. Og forresten, hva driver du med i dag? Hva bringer mandag 10. august for deg?
2: Jeg tenkte jeg skulle på trening snart.
0: Proff!
1: Ja, god start!

0: NRK P1, hva om det finnes noe mer? Du hører Reiseradion mandag 10. august, Tuva og Ronny i radion. Og nå, med dekning tilgjengelig på Bergensbanen, vår herlige reporter Caroline.
1: Ja, jeg holdt på å si Ella 8 PV kaller. Men Bergen holder her. Og det var jo som jeg sa innlednings...
2: Nei.
1: 4. Plass 69. Nei. Er vi med? Jeg kan dere høre, Caroline?
2: Vi holder fast, så godt vi kan. Ja, det kan hende at Bergensbanen var for utfordrende.
0: At den tok deg.
1: Ja, jeg håper ikke det, altså. Kan dere høre meg nå, jenter og gutter?
0: Nå hører vi deg.
1: Ja, det er bra. Jeg har flyttet meg fra vogn 4 hvor jeg har fått plass, og så har jeg flyttet meg til restaurantvogna, og innenfor restaurantvogna så er det en liten bu, og det er der de sitter og koser seg, konduktørene Trond og Eirik, når de ikke er ute og jobber. Morgen, morgen, gutter!
3: Hei, hei!
1: Ja, hei! Humøret er godt i dag, eller?
3: Det er på topp!
1: Ja,
4: det er på topp!
1: Ja, du, kan ikke du sende en liten hilsen til Reiseradioen over høytaleranlegget, Eirik?
4: Ja da, skal jeg gjøre.
1: Ja, du, da skal jeg bare stikke mikrofonen borti her, så skal vi se. Sånn, ja. Nå kommer det kanskje. Kjør i gang.
5: Ja, en riktig god formiddag, mine damer og herrer. Dette er en av konduktørene her på Vystog på vei mot Bergen. Og i dag så kan vi få lov til å ønske Reiseradioen hjertelig velkommen ombord i dette toget. Og vi ønsker dem hjertelig velkommen, og vi håper dere tar vel imot dem. Og så ønsker vi alle en riktig behagelig reise med oss her. Mann i dag, takk.
1: Jeg følte det var skikkelig strålende, gutt der. Det var det virkelig. Du, var ikke dette morsomt? Håper at Tuva og Ronny fortsatt kan høre meg. Det er dårlig dekning her. Vi sliter litt med dette her altså.
0: Men vi hører det nå.
1: Det hører vi virkelig. Ja, du hører meg nå. Det er veldig bra. Altså, fortell meg, hvor lenge er det du har jobbet ombord i Bergensbanen, Eirik?
4: Ja, på Bergensbanen så har jeg nå jobbet i cirka 7,5 år. Ja. Her på Vytog, stasjoneringen i Bergen.
1: Og du da?
3: Du, jeg har vært stasjonert i Halden, og så begynte jeg på Bergensbanen for 1,5 år siden, og stortrives.
1: Ja, for hva er det som er så fint med å være på Bergensbanen?
3: Nei, du, her har vi jo turister, vi har mennesker fra hele verden. Utrolig morsomt å snakke med de forskjellige, og de stråler av glede og vanvittig fin utsikt, og alt er på...
1: Det er jo stoppet fullt i dag, ja.
4: Stoppet fullt med tumør og folkehile, og det er god entusiasme. Vi kan vise til verdens vakreste landskap, verdens vakreste kontorlandskap. Vi har noe unikt å by på her på Bergensbanen.
1: Ja, men du, så heldig dere er som jobber her, og nå fikk jeg plass på høyre side. Er det den gode siden?
4: Ja, det er både og. Du kan si når vi kommer oppover mot fjellet, sånn som Finse, så er den beste utsikten på venstre side.
1: Ja.
4: For da vil du også kunne ut til Hardangerjøken, rett ved Finse. Svære er klart og fint da. Vi får se

0: kjempeaktive på andre arenaer, om det kor og korps eller speider eller idrettslag eller hva måtte være, så har de mindre tid til å teste ut andre ting da.
1: Ja. Men sterkere stoffer i ferd med å bli mer normalisert?
0: Ja, det jo det jeg synes er litt skummelt da, at det har blitt sånn aksept at ja, men sånn det jo bare. Det jo på den, vi jo på fest, og da det bare sånn. Og det synes jeg litt synd, at ikke ungdommene selv kan være litt tydelige på det, og sette om det her ikke greit. For vi ser jo altså piller, for eksempel, blant veldig unge, og sånn snakker vi ungdomsskole, gutter og jenter, som synes det spennende å teste ut det. Og flere av de har jo en god opplevelse av det, den ene gangen, eller de gangene de prøver det, og så tenker jeg at ja, det var ikke farlig. Og derfor er det også viktig for oss da, som jobber, og vi kan ikke si at hvis du tar en pille, så gjør du, eller røker du hasj en gang til, så blir du narkoman, for det er ikke sånn det er. Å være litt ryddig i den der praten med ungdommene våre, og si at det er, kan gå greit, men det kan også gærent, og jeg har ikke lyst til at du skal ta den sjansen.
1: Mm. Og så gir du skylda til sosiale medier for en del her.
0: Ja, ikke skylda, men de får jo veldig mye av sin informasjon via sosiale medier. Og det klart at de som ønsker å selge ulovlige rusmidler og er i den gata, jo gode til å bruke sosiale medier. Og jo gode til å treffe ungdommene på det, kanskje bedre enn mange andre organisasjoner som ønsker å jobbe med det motsatte. Og derfor er det også viktig at vi voksne tar den praten, da, sånn at ikke den informasjonen som barna våre får kommer via Snapchat eller TikTok, men at den kommer fra trygge, gode voksne.
1: Det blir vanskelig å finne ambulansegangen da, hvis det blir for mye skremselspropaganda, så blir det feil, og så, man blir jo nesten nervøs for å ta den praten, for å holde seg på riktig påvirkersted.
0: Ja, ja, men så foreldre så blir noe stresset hvis den kjenner på at mitt barn eller min ungdom tar noen dårlige valg, så blir den som foreldre så blir noe redd og engstelig, det helt naturlig det. Og de telefonene har jo vi som jobber med da, hva gjør jeg nå? Jeg ser at min sønn har surret seg borti nå. Og da det å være tydelig da, som forelder på at det her synes jeg ugreit. Være tydelig som forelder på at det her synes jeg ubehagelig og ugreit at du gjør det. Jeg har ikke lyst til å gjøre det sånn. Eller, og hva kan jeg gjøre for å støtte, eller hjelpe eller bidra i forhold til det?
1: Mm.
0: Og så det sånn at vi voksne jo gamle og gammeldags og skjønner ikke. Og det gjelder jo ikke bare rus, det gjelder jo alt i forhold til oppdragelse og barn og ungdom.
1: Mye med himling med øynene,
0: ja. Ja, så er det mulig liksom, du født i steinalderen. Så det men derfor må jo bare ta den gode praten da, og være litt spørrende også. Hva tenker dere? Hvorfor det sånn? Men jeg håper og tror at ungdommene litt sånn på sikt kan være enda mer tydeligere i forhold til hva de tenker og hva de syns. For de aller, aller fleste ungdommene ruser seg jo ikke på ulovlige rusmidler. Og det må vi liksom ikke glemme. De aller, aller fleste har jo veldig gode valg i forhold til akkurat det.
1: Mm. Ja. Tusen takk for gode råd, Kjetil Haugersvenn. Og så vi prøver da at vi, så mange som mulig av oss, klarer å holde ikke for formanende, men heller ikke for mye skremselpropaganda. Så vi holder alle ungdommene på rett side.
0: Ja, ja. Få den gode praten. Ja.
1: Tusen takk for at du kom.

Gården var dette her, og de sang låta Plains. På onsdag så skal det skje noe helt spesielt oppe på himmelen, så da kan det hende at du ønsker å følge med. Det høres ganske spektakulært ut. Vi får nemlig både solformørkelse og meteorregn på en og samme kveld. Så da regner vi jo med at stjerneentusiast Knut Jørgen Rød-Udegård for eksempel allerede løper rundt og gleder seg i ren ekstase. Men hvis du vil ut og se på dette her, så må du huske på at du må ha sånne spesialbriller for å se på sola, for ingenting ødelegger vel et kosmisk festfyrverkeri mer enn å få varige øyeskader, bare fordi at du trodde de ripete pilotbrillene fra bensinstasjonene skulle gjøre susen. Det gjør de altså ikke. Går du glipp av denne hendelsen på himmelen på onsdag, så er neste sjanse visst nok om flere tusen år. Så absolutt ikke noe press, altså, men dette vil du kanskje få med deg.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde da sykkelen hans kolliderte med en bil I Nordre Follo fredag. Han var tidligere norgesmester I friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. Mistanken mot kvinna I 80-åra som kjørte bilen svekka, men hun fortsatt sikta, sier politiet. McAdam var en del av et følge på flere syklister, men ingen andre ble skada I ulykka. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært her I landet I over 20 år, sier seksjonssjef Camilla Torgersen.
1: Utlendingsdirektoratet har de senere årene avdekket flere nettverk, og fire store nettverk, og som omfatter mellom 20 til 50 personer I hvert av disse nettverkene.
2: De store nettverkene kommer fra Pakistan, Afghanistan og Somalia, og kom til Norge for over 20 år siden.
1: Nettverkene har gått frem strategisk, og det et organisert misbruk av utlendingsregelverket og statsborgerregelverket.
0: NRK har ikke fått tilgang til sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene fra UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. Reporter var Tormod Strand. Minst 13 mennesker ble drept I et ukrainsk droneangrep langt inne I Russland. Blant de døde et barn, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Ifølge ordføreren I den russiske byen Nizjnekamsk traff de ukrainske dronene både industrianlegg og sivile mål. Angrepet traff et oljeraffineri omlag 1200 kilometer fra grensa mellom landene, ifølge det ukrainske militæret. Og 5 mennesker mistet livet I et russisk angrep I Kharkiv-regionen I Ukraina. Artilleriangrepet rammet et boligområde I landsbyen Bugajka, og flere hus ble ødelagt, sier ukrainske myndigheter. Det togproblemet rundt Oslo, samme dag som Romeriksporten skulle åpnes igjen etter 6 uker med renovering. I stedet det problemer med en sporveksel I den store tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Feilen skal rettes til natta, sier Bane Nord. Det fører til trange tog og flere innstillinger, sier togselskapet Vy. Og I Sverige en gravid kvinne som levde for omlag 9000 år siden funnet begravd I en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravinga til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø, sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brandes.
3: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Trull, started du out of yourself. Så har vi allerede hørt at været I dag, det holder seg fint og sommerlig hele dagen, kanskje bortsett fra noen regnbyger helt I vest. Så har heldigvis også meteorolog Hanne Beate Skottør god kontroll på morgendagen.
1: Morgendagen, den starter pent. Det lite skyer, oppholdsvær, ganske rolig vindforhold. Og så blir det litt mer skyer utover ettermiddagen, litt sånn som dagen I dag, at det litt sånn, ja, litt skyer, men også perioder med sol. Utover ettermiddagen så får vi mer sørvestlig vind på kysten, kan nok komme opp I periodevis frisk bris.
0: Men ikke noen nedbør I morgen?
1: Nei, det et høytrykk som ligger over området vårt og gir veldig stabilt vær nå de neste dagene. Så det lite nedbør utover I uka. Det som kommer kan komme litt I dag, som sagt, I de vestligste områdene. Men ellers så det tørt til mot slutten

0: Før den offisielle åpningen av studieåret ved USN Bakkenteigen I Horten I dag, så var det hektisk mingling da 2300 førsteårsstudenter skulle finne riktig faddergruppe. Guro fant Marius Myhre I rosa t-skjorte, og som nesten var eneste hane I flokken.
1: Her står dere rosa t-skjorter og plakat. Hva det står på plakaten?
2: Der står det bachelor barnehagelærerutdanning.
1: Ja, og dere faddere.
2: Det stemmer.
1: Ja. Og nå har dere samlet en del faddere, eller studenter da. Hvor mange det som har kommet?
2: Vi telte litt over 19 tidligere, ja. Så da vi vel over halvparten.
1: Og det trengs jo flere.
2: Det trengs mange flere. Absolutt.
1: Men det her en god start. Hva det dere skal gjøre med disse nye studentene nå?
2: Ja, nå I dag så det omvisning på Bakketeigen, og så det gjøre studentene kjente med bygget egentlig, og det som relevant for dem nå og det kommende året. Egentlig, ja.
1: Har du vært fadder før?
2: Nei, det første gang, siden jeg andre års student nå.
1: Du like spent?
2: Kjente sommerfull I magen av våknet I dag, men jeg tror det kommer til å gå veldig, veldig fint.
1: Og så ser jeg det står med rosa t-skjorter, og det jo veldig mange damer her. Men jeg finner en annen I flokken. Hva du heter?
3: Isak.
1: Isak. Mm. Og du har da valgt å bli barnehagelærer?
3: Stemmer, stemmer.
1: Hvorfor det?
3: Nei, jeg alltid synes det har vært interessant I hvert fall, å lære litt om sånne ting da, på en måte.
1: Ja? Ja. Hva tenker du? Han her skal føre deg gjennom fadderuka. Tror du det blir bra?
3: Jeg var glad I hvert fall en. Kai som var fadder I hvert fall, det satt veldig pris på at jeg så I hvert fall en. Det leter lenge etter det, på en måte.
1: Kan du fortelle litt hvordan det å være student på den linja? For det jo veldig mye damer.
2: Det jo veldig kvinnedominert yrke, det det så absolutt. Jeg jo da eneste gutten I klassen på heltid. Så fint å få inn litt flere mannfolk, det det.
1: Hva tenker du om det, Isak? Tror du blir eneste gutten I klassen?
3: Jeg så I hvert fall to andre, Kai, men jeg har tro på at vi kan bli litt flere I hvert fall. Jeg håper det.
1: Hva vi må si til alle de menn der ute som tenker på å bli barnehagelærer?
2: Bare å søke, du får plass.
1: Ja, og så får Isak flere guttevenner I klassen.
3: Stemmer.

Wide Awake sang Briskeby, og vi skal tilbake til studiestart på USNV, for det var artisten Bendik som fikk æren av å åpne hele åpningsseremonien på USN Bakkenteigen tidligere I dag, før dekan Cecilie Warsi steg opp på talerstolen for å ønske studentene velkommen og gi noen velvalgte råd.

0: står vi her og hører på Bendik åpner studentåret. Hvordan føles det?
1: Jeg har vært her en gang tidligere, så det jo interessant at de gjør det hvert år. Da. Så det jo litt stas at de gjør det hvert år, at det noe å starte med. Da.
0: Og du har vært her noen år, høres det som. Hvor lenge har du vært her?
1: Jeg har vært her i to år nå, start på tre nå.
0: Hva du studerer?
1: Bachelor i elektroingeniør, automasjon og robotikk.
0: Hvordan har det vært å være student ved USN?
1: Det har vært ganske gøy det. Det jo veldig annerledes fra videregående de andre skolegangene. Det mye mer frihet, og det mye mer kontroll over hva du gjør. Så det noen sånn obligatoriske ting, men det mye mer praktisk. Så du føler at du kan mye mer, og lærer mye mer av det.
0: Føler du at du har valgt det riktig? Du har jo siktet deg litt inn på det som skjer her i Horten, for det jo en stor tech-by.
1: Ja, jeg føler jo jeg har valgt det riktig. Det ganske nærme der hvor jeg bodde, så det liksom fin skole, og så føler jeg har fått kompetanse til det vi har, så...
0: Du tenker at du får en jobb også?
1: Ja, så jeg håper jo det.
0: Men nå det jo liksom 10. august. Ja. Vi har hatt en lang sommerferie. Hvordan det nå å starte opp igjen da?
1: Nei, det jo... Jeg har jobbet i sommer, så det jo... Jeg har ikke hatt så mye timer fri, men det jo helt greit å starte opp igjen da, for jeg vet jo hva jeg inn for.
0: Jeg føler du at du får mer fri ved å være her?
1: Ja, egentlig. Fordi jeg har mye mer fritid ved at jeg kan velge når jeg vil komme og sånt. Så.
0: Ja. Lykke til med studien da.
1: Ja, tusen takk.
2: I dag begynner et nytt kapittel i livet ditt. For mange av dere det her en ny start for mange år med læring.
0: Nå har støvet lagt seg. Det har vært en pangåpning på studentåret på USN Bakkenteigen. Og Bendik, det var du som startet hele greia. Hvordan var det å åpne studentåret her?
3: Det var helt nydelig. Det var sol og godt humør i gjengen som satt og så på. Så mange studenter som jeg kunne se var ordentlig spente og lurte på hvordan dette skulle gå.
0: Har du vært der selv? Har du vært student?
3: Jeg har vært student og vært en spent student. Så jeg føler litt med de som skal i gang nå. Det mye nytt.
0: Ja. Og du på farta. Du skal rydde. Du må videre. Jeg går over til Cecilie Varst.
4: Varsi.
0: Ja. Rett skal være rett. Du dekan for fakultetet for helse- og sosialvitenskapelig fakultet.
4: Ja, det stemmer. Det blir riktig.
0: Det lange titler her på universitetet. Du åpnet hele Sulamitten i dag og talte til studentene. Hva var det viktigste du ville formidle til dem?
4: Det viktigste for oss å formidle at vi veldig glad for at de har valgt USN, og at vi vil gi dem en kickstart på studenttilværelsen og ta imot dem og gi dem en god start. Det det vi formidler i dag.
0: Og så formidlet du også at det ikke sitter bare å lese. Hvorfor sa du det?
4: Jo, fordi å være student det jo en dannelsesreise inn i yrkeslivet, så det å samarbeide med andre, bli kjent med andre, ta vare på seg selv og andre, jo også en del av den reisen som studentene skal igjennom nå.
0: Og så må jeg spørre deg, det så ut som det var uhorvelig mange studenter her i dag. Jeg har hørt snakk om 2300 nye. Dere fornøyd med det tallet av studenter som har takket ja?
4: Vi veldig fornøyd med alle studentene som har valgt USN, og for noen av utdanningene så har vi gode tall. Vi har en kjempestor sykepleierutdanning, men det jo noen studier som vi også gjerne skulle hatt flere studenter, for eksempel lærerutdanninger, barnehagelærerutdanninger, ingeniørfag.
0: Hvor mange mangler dere?
4: Det har jeg ikke akkurat tall på her jeg står nå, men vi fyller opp, og vi bruker også denne uka til å ta imot studentene som gjerne vil komme til oss.
0: Men hvorfor mangler dere? Er det fordi dere har utvidet tilbudet på grunn av mangel, eller er det færre som velger det?
4: Jeg tror det en nasjonal trend vi ser, at det går litt opp og ned i forhold til hva studenter velger. Og så ser vi også en... Jeg vet ikke om jeg skal kalle det en krise, men det for få ungdommer som gode i realfag fra videregående skole, og som vi også da kanskje ser i antallet som velger realfagsutdanninger.
0: Hvor kritisk det?
4: Det bekymringsfullt, og det må vi gjøre noe med.
0: Det ikke en trend vi har sett i mange, mange år nå, som vi har sagt, det må vi gjøre noe med?
4: Jo, det riktig det. Og det handler jo om å ta tak på mange plan, allerede fra barnehage, barneskole, videregående skole, og også det vi gjør på universitetet, så her må vi gjøre et felles løft.
0: Og så har jeg hørt noe snakk om at det ganske mange sykepleiere I år.
4: Det det. Det veldig gledelig. Det veldig mange nye sykepleierstudenter. Mange som vil bli sykepleier, og det synes jeg fantastisk flott, for det et veldig viktig yrke, og de vil være med på å gjøre noe godt for velferdssamfunnet vi lever I.
0: Så det lys I tunnelen?
4: Det vil jeg si.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Maroon 5, This Love. Klokka har passert 3:30, og vi tar en kikk på hvilke nyheter som beveger seg rundt I Vestfold og Telemark akkurat nå. Det har vært et par trafikkulykker I ettermiddag. Nødetatene rykket ut til en trafikkulykke I Siljan. Et kjøretøy lå da på taket etter å ha kjørt av veien, opplyser politiet, og en kvinne fremstår alvorlig skadet, men våken og bevisst, opplyser politiet. Nødetatene rykket også ut til en trafikkulykke ved Grenlandsporten I Porsgrunn litt tidligere I ettermiddag. En bil har kjørt inn I en butikkvegg, opplyser politiet. Det ikke meldt om personskader. Tre av Sandefjord fotballs spillere ute med langtidsskader. Midtbanespiller Markus Melikor og midtstopper Devon Kosval har begge fått kneskader som krever operasjon, og begge ute resten av årets sesong. Angrepsspiller Nikolai Møller har en ankelskade som vil holde han ut av spill en periode, skriver Vestfoldklubben på sine nettsider. Og Sandefjord står med 15 poeng på 16 kamper og ligger dermed på 13. Plass I Eliteserien. Veiland Velforening har samlet inn nærmere 900 000 kroner til å forlenge feria som går til og fra øya. Politikerne I Færder kommune har vedtatt å bruke drøyt 18 millioner kroner på oppgraderinger, men har sagt nei til å bruke ytterligere 2,2 millioner på en forlengelse. Både fastboende og hytteeiere på øya ønsker seg en ferie som lang nok til å kunne frakte større kjøretøy som for eksempel ambulanser. Vi helt avhengig av å få forlengelsen til, sier leder. Leder Anne Veiland I velforeningen. Innsamlingsaksjonen skulle opprinnelig avsluttes 9. august, men den nå forlenget til midten av september, og Veiland sier at folk som har gitt penger skal få pengene tilbake hvis feria ikke blir forlenget. Så skal temperaturene stige betraktelig inn mot helgen, ifølge Meteorologisk institutt. Østlandet og deler av Sør-Norge får mye sol og temperaturer på over 20 grader denne uka. Og Yr melder om opp til 27 grader flere steder, blant annet I Oslo, Kongsberg og på Notodden.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Gunn Kvåle sang Sommeren før deg. Været I morgen, det blir ganske bra det også. Det blir litt skyer ut på dagen, forteller meteorolog Hanne Beate Skotter.
1: Morgendagen, den starter pent. Det lite skyer, oppholdsvær, ganske rolig vindforhold. Og så blir det litt mer skyer utover ettermiddagen, litt sånn som dagen I dag, at det litt sånn, ja, litt skyer, men også perioder med sol. Utover ettermiddagen så får vi mer sørvestlig vind på kysten, kan nok komme opp I periodevis frisk bris. Det et høytrykk som ligger over området vårt og gir veldig stabilt vær nå de neste dagene, så det lite nedbør utover I uka. Det som kommer kan komme litt I dag, som sagt, I de vestligste områdene, men ellers så det tørt til

0: Glass Animals var det, og låta Heat Waves. Vår lille røde tråd I dagens sending, det at I dag har det vært studiestart. Og når 2300 nye studenter skal organiseres og sosialiseres I en hel uke, da det viktig å holde tunga rett I munnen. Guro, hun møtte Erik Andreas Reiersen, som styreleder I fadderstyret ved USN Bakkenteigen I Horten. Og han var litt svett I panna.
1: Nå har jeg beveget meg inn I bygningen USN på Bakkenteigen. Nå har studentene begynt å finne folka sine, tror jeg. Og jeg står her, hva heter du?
2: Erik Andreas.
1: Ja. Og du fadder, det står på brystet, fadderstyret 26.
2: Yes, jeg styreleder I fadderstyret.
1: Du litt svett I panna. Hva det som har foregått her?
2: Nå har vi akkurat hatt en åpningsseremoni for de nye studentene, og så har fadderne levert fadderbarna sine til de ulike klasserommene.
1: Ja. Gikk det bra?
2: Som så. Litt hektisk. Vi mangler noen par faddere, men ellers så har det gått relativt greit.
1: Ja. Du kan puste litt rann ut?
2: Det kan jeg akkurat nå.
1: Ja. Akkurat nå, for du ikke ferdig.
2: Ikke ferdig enda, nei.
1: Hva det som gjenstår nå utover dagen?
2: I dag så blir det at fadderne henter fadderbarna I klasserommene etter de har snakket med sine kontaktlærere. Skal de få en ny runde rundt på skolen på de viktigste plassene på campus. Og så klokken 16 så blir det grilling nede ved paddlebanen.
1: Og da starter moroa?
2: Da starter moroa.
1: Ja. Og det ikke bare I dag, det jo hele uka. Hvor mye arrangementer det I løpet av uka?
2: Skal vi se.
1: Sånn cirka da.
2: Sånn cirka. Vi har vel rundt en ti forskjellige arrangementer I løpet av uka.
1: Og det høres litt ut som en barnehage, så skal de hente fadderbarna sine og levere dem der, og det mye logistikk. Har du liksom, det første gang du leder?
2: Det første gang jeg leder, men jeg har vært del av styret også to år på rad nå.
1: Så det betyr at du tredjeårsstudent?
2: Jeg femteårsstudent.
1: Oi, femte år?
2: Jeg går master I idrett og friluftsliv.
1: Oi, jeg ser det da, du jo ganske sånn bøff.
2: Takk.
1: Hvordan det? Det siste året ditt?
2: Det siste året mitt, ja.
1: Hvordan blir det å ikke være student lenger?
2: Veldig deilig, egentlig. Jeg føler at nå relativt ferdig med studentlivet, selv om jeg skal krige meg gjennom det siste året.
1: Hva det fadderstyrelederen har tenkt å bli når han blir stor?
2: Oi, hovedsakelig så vil jeg jobbe noe praktisk, så det blir nok typ av en fysioterapi eller muskelterapi / trener av noe slag.
1: Og da får du I hvert fall teori og praksis trening nå denne uka her. Lykke, masse lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, vi vil ønske lykke til her fra studio også til både nye og mer erfarne studenter på USN og andre universiteter. God studietid.